0: Setengah atas kawan koma setengah radio suara Jemaah FM panjang tasik midang ngetaken adi coro gaeng marem niki wau lelagon saking Niken Salindri nge ninggal katresnan sampun kula puteraken monggo ngersakan gabung langsung melebet mawon datang jalur telepon saged WA inggih saged. Terose Mr. Bram nggih niki Mas Ari tembangipun nggih matur suwun Niken Salindri nggih. Enten sinten malih mriko? Kayang marem radio suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayang marem ancen gawe ati ayam tur ten prem.
0: Wonten Mama Yeti nggih.
1: Atuh.
0: Oh, Bunda Eti nggih.
1: Kanang iki suarane gedhi ya suaraku
0: menare. Mosok. Nggih ngapunten kula kinten biasane niki. Modele nggih ngeten iki modele.
1: Modele sone iku.
0: Nggih, Bunda Eti matur suwun. Sehat pawartos jenengan.
1: Apa matur suwun apa?
0: Duh, matur suwun sampun mlebet.
1: Wah, iki gumdan ta nek mang. Sarapan dhisik mari sarapan mlebu.
0: Nggih, alhamdulillah sampun mlebet niki
1: nggih. Nggih. Omong ke nyuwun iku aja samar.
0: Aja samar. Nggih. Aja samar. Sinten sing nyanyi? Sing nyanyi sinten?
1: Gak ngerti.
0: Boten ngerti. Piye iki wong-wong gak ngerti iki?
1: Lah ana lang.
0: Kerawitan nyampel ngene iki kerawitan nggih, 8 menit ya lah. Kerawitan ngeten iki ta. Ngeten iki ta. Nggih ta. Oh nggih. 8 menit berarti lagu sing napa nika? Jangan request lagu napa ten kula nika? Sing dereng kula puter niku.
1: Oh niku Tiwul Wonogiri.
0: Tiwul Wonogiri. Niku diputer napa mboten?
1: Jare niku we.
0: Tiwul Wonogiri.
1: Oh. Aku teng saiki tak sani aja samar.
0: Oh, pon berarti niki mawon aja samar mawon. Oh, nggih pon beres musuh kula niku. Penak. Salame kagem sinten monggo.
1: Ingkang sampun mlebet wau wonten Pak Sukardi. Napa Pak Sukardi kok mindu iku lha apa sih Pak? Ya kok kare-kare yang ngono.
0: Ki ambake niki anu napa kersane cek langsung saged request lagune ngoten lho paling.
1: Nggih. Pak Sukardi wonten kawawa Pak Bram.
0: Nggih.
1: Pak Cep nggih.
0: Nggih.
1: Pak Cep kalian sapa Mas Ari kum papa tatang lali.
0: Pak Cep terus lajeng Mr. Bram.
1: Pun bon, bon, salam ini kau Allah.
0: Nggih.
1: Nggih. Wonten niku Buati. Kuwan,
0: nggih.
1: Kudu minten ing siang wonten Cak Alan Kang Jawit.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Wong nggih kok mau cawit
0: mlebet. Nggih. Lho dereng Cak Wit niku.
1: Lha iku mang sapa? Lah tong mapat satunya cara menumpat ya.
0: Tiang sekawan niku Pak Sukardi ping pindho.
1: Oh, nggih nggih.
0: Nggih, terus enten. Sinten Mr. Bram kali Pak Cip.
1: Nggih. Nggih. Wonten Pak Sali, nggih.
0: Nggih.
1: Wonten Mali, Mama Ria, Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Wonten Mali. Napa Mas Sali?
0: Sedaya mawon timbangane ngeluh, nggih.
1: Mboten ngeluh.
0: Oh, mboten ngeluh ta. Timbangane entek waktu nengkin kula.
1: Nah, mboten kok tambahi sing gedhi malih.
0: Nggih. Sinten?
1: Wonten niku lho Mbak Juliana.
0: Nggih.
1: Kalian. Bu Wiwi saking sampean.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Sampun kagem sampun to ya niki mawon.
0: Nggih, request e ojo samar nggih.
1: Ojo samar mesti diputer tak enteni.
0: Nggih, sampean rantos.
1: Mune gak sumpah lho.
0: Nggih nek mboten kula puter nggih jenengan mriki. Nggih. Ngeling nih lagune kok gak diputer, bro. Iya lali e kula ngoten.
1: Lah mulai nah aku mulai disangoni.
0: Nggih, kula sangoni. Suwun nggih Bu Dayati
1: nggih.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Etik matur suwun. Niki enten juragan mie ayam niki. Baloso, ayo. Pompong gorong on air. Radione dicilikne dhisik. Gayeng marem radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Cek pancet ngono rek.
2: Wabarakatuh. Gayeng marem pancen gaya ati ayam tur tentre.
0: Baloso.
2: Salam.
0: Sampeyan iki kidean mbek radio ta radione muni.
2: Pun kalau tak ngalih.
0: Lah, gak dijawab e padahal iki sampean iki ide radio ta radione muni jawab e pun kalau tak ngalih jarene.
2: Ya apa repot. Radio.
0: Iki nek saumpama radione sampean cilikne ngono kak iki ta, kangelan ta iki ne gedekno e. Lah ngene cilik. Oh, nggih. Sampean ngalih sing wado.
2: Nggih, kula nonton lapangan kidul kula niko.
0: Matur suwun, rawuh ngono ta larek rek. Marung iku nek gak ambek ngrungono radio iku gak penak.
2: Nggih, Mas, ajane kebuacut tek radioku rek kula ngoten e.
0: Sampean iki minimal iki gayeng marem ambek dangdut asik Suara Jombang iki kudu absen.
2: Nggih.
0: Manfaate nopo? Kula tuturi sampean iki. Manfaate nopo? Oh, mie ayam iki lho sing biasane mlebu nang radio iku ngono.
2: Nggih,
0: nggih, nggih. Nggih, matur suwun nggih.
2: Atas pituturanipun matur suwun sanget.
0: Alhamdulillah. Sehat sedaya niki. Alhamdulillah sehat kula. Jenengan nggih sami nggih.
2: Nggih, kula sekalian bauti nggih seger waras.
0: Nggih.
2: Nggih, mboten niki alhamdulillah kalau winginane diparingi sentruk-sentruk titik irunge.
0: Oh, nggih, musime anjir.
2: Nggih, alhamdulillah pun mantun napa.
0: Nggih. Nggih. Mantune dinapakne. Tak pamitan. Halo. Lah ilang.
2: Iki mesti. Assalamualaikum dengan Pak Sukartin
0: jenengan. Oh, matur suwun nggih. Nggih. Pileke niki mantune niki piye tandane? Pamitan, Dek.
2: Nggih, pun monggo moro ngalih ngoten mawon.
0: Oh, moro-moro gak pamitan.
2: Alhamdulillah, nggih. Nggih pamitan. Amit kula tak ngalih ngoten.
0: Lagune napa niki mangke?
2: Nggih, kula panjenengan puteraken Slendhang Sutra Putih, Mas.
0: Slendhang Sutra Putih.
2: Nggih.
0: Enten ta niku.
2: Sampe tak sampe mencam kali ngedoli tiang nggih.
0: Oh nggih.
2: Tak ngremo, Mas.
0: Oh nggih, gak apa-apa. Engko diarani ngene kok rada iki ta, rada oleng ta bakul mie ayam.
2: Nek panas rada oleng.
0: Nggih, pun monggo atur salam kagem sinten.
2: Nggih, sing nembe mandhap kala wau wonten Pundak Etik nggih sugeng siang, wonten Pak Sukarti kala wau sugeng siang.
0: Nggih.
2: Wonten apa Bram kalau wau nggih.
0: Nggih.
2: Nggih sugeng siang. Nggih kangge Mas Imam nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Nggih kangge samudayane wonten Mas Ari nggih.
0: Nggih.
2: Aturipun sugeng siang sugeng midhangetaken kangge Mas Ari aturipun sugeng ngayahi wajib ngantos purnaning adicara.
0: Nggih, matur suwun. Mugi tansah
2: pinaringan seger waras.
0: Amin.
2: Kene ingkang kathah lan barokah.
0: Amin. Sami-sami.
2: Suara Jombang selalu tetap jaya di udara.
0: Amin, amin. Termasuk mie ayam jenengan semakin banyak amin. Pelanggannya.
2: Amin ya robbal alamin. Matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Wassalamualaikum.
0: Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Loso Triharjo. Triharjo ta Triraharjo. Kersane wong ecek WA maneh. Nggih, pun. Kula puteraken lagu malih nggih, Mbak Penceng matur suwun. Niki kula nggih nyambi asine niki. Nyambi nyimak materi niki enten acara nggih, tapi mboten napa-napa, tasik saged dipun sambi. Kersane kula nggih saged niki, saged napa niki menghibur panjenengan sedaya nggih. Mriku sampun sumadyo karawitan pojok samar. Dijuduli karawitan nyampleng nggih. Nggih pun katuran kagem panjenengan sumangga.

0: duyung, duyung. Kowe apa sih do gelem tenan ta, Wak?
1: Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa?
0: Muntah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gelem kuning. Kowe gelem ora nglatene aku sak semen wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cah Ayu. Yen aku mah ngonyor kowe. Yen kowe mah, ra engko tak ndalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono wae ta.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku ngati jamuran kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.